Яхшин жинжигилер чуптагарисул. Яңар дичин шаңатчитагарисул. Та сандамайлын атрагиенгерита. Яңандароил обсыргарине. Та гайон тохсерлонанчилагарила. Яңаштығыр оду орди жандылың әрісілая. Яңа өні нанғығы чуағы әрін. Яңан жансығы әтіндіндіғы әрін. Лучық жігілуғыны әтіңілің әрічіл. Жігурвықы сағдалаң әрін. Qadjat-gi-xapi-e-ma-lo-gori-te Xwin-l-haq-li-la-g-la-son-sil-g-ri-n-jo-la-ya Tam-an-bin-jo-pa-ng-am-an-di-g-ri-te Yang-pa-o-nya-ka-ng-am-ba-ng-ri-ja-ga-ya Yang-lo-ng-o-ng-a-yi-e-i-kun-to-g-ri-ne Yang hama ni shang tang ri ngay. Arong kawa kar lang ar kura ngari son. Yang lobden lo ngur ti tsam ngari nay. Kar manjir san jir tag zong ngari nay. Ji san chin huon ji xir shil ngari njil ngay. Та тыжи чимбу хангкар гари ти. Яң маным бам цунер нга чиги юлая. Яң читангар гива нга кандрав гари си. Яң ардыквар кызм джабла гари сирая. Та хын майын андрав леге чиги ян. Та пау карро дингл гари сэрая. Та нга чушим баан курви гари гжа. Яхни си лон чул нган сон ри жая. Яхни чахшинан зэмбаан аларни гари мэл. Яхни тақи шан ла лэнру гари тэя. Nga tarin jopa nga nam sam gari yul. Yang ma po chak si la gari khaya. Yang ma po si khang man jul gari te.

0: Я мзарсе дамбир гилтанчинамтан лончентан чаржинжамга сангкан ланжи нянкун чинамбир канкамзан тарта набацо самжинан жимбандайна амцорун жанжо нянчинкан ворклу лончинг чит товрара лосун декатер дрбконуг нанзум жангалецин лорин жеркин нанна терингалецин димдонзум барар зомжигва чамлору майин дэгэ терингалорин жеркэг татун ркэлм дэвжиди дали шо янгвчир тананзумук терингалханзумдайна Та ngaqchigra ngaqchiga gongsang warkumda tsari ni shira li tsuqa shignuga nindang bore la ya chenambi deringa semtsur chimtsuri ngaqchiga gongsang da chepuga yoqaz ayongta demu gar chepuzig walongna yena deringa lirkan de yin rgarning ra jorning semkhik shig yochir jirna ngaqchigda ngaqchu dichinri ngaqchu dichindi ngaqchu la shignuga chugpo yo ya ya jachi lochugnambi chona da tung gongsang garkamdi rangsa rangyu sungda li rang lqwani gafteni lirka jergizga shigyo na yo ngaqchu gliach muzgshiga ya tani ngaqchu dichinga gongsang ganda tung tambi da yang rangrang gachig gargar chichil frosa sosa rtisa
1: Kam tangmu sem yangmu zo gayang ge songsa yang chizgiyo.
0: Datang ge gongsang dir kap ge chenam ba ge lgayong chung musg riya. Ritge chenam ba ge tangdi gongsang ge tongti nyongrgan de nyamchul shiel samna yonayang dereng ge ngchu lechen ta tongkhang gar kilam de kapreng ge dale chu kapda ina chuk. Dinan chamdani dereng ge lechen di nga gobrig shi nu ge nangtun de chamchir zgiyel. Dereng ge lechen di nga Gobzhig yung zhige chanchung gani yu chanba dangbu yina lopsun kui jixialang ra chanba gani wa lorgan zhambirdan gayin. Dina diringi lopsun kui jixialang chanba di nang a. Dachu darkib lopdib xarwa anda gangmang zhige tangmang sarjir si de da changmag lagalin shung yu nartag lopdib xarwa gajig chatib gakorni yin girgi namba chonu shayna rangrang nyam nyung tang tanbi rangrang tongtim nyung rag tang abjibbi da samtsil jirgiri yulisa jiri samk. Тэгэ нямнюу жэризг цэд дэрэнгэ лэцэнди нэнгэ чу лобдуг сарваа гэ чатав гэх гүрэндэни кабдазги жүйэл дина дэрэнгэ лэцэн татун кэн гэркэлэмди чэд данси юну гэр кэмжэнэ жина гэн шкавзан сэнгэржигэн. Тэгэ гэнам сонэшэна та пайл дормэл торжиг гэ чартуг ба амчуг са чанда гэрш. Дэни та лобжа рэмжигэн жэмди дартайн жина гэнсу сэнгэчэн гэнлху вэргэран арчун кэлэп сэнгэчэржун амчуг лургилэг шагандыг лхубжий даг маамжан гарам бандана акай гэргэнг шагалийн нэгэмжин ба дэртавас гэрэхтэг дэрэн галамдэйшиг дэлий гэн лага чу лхубчил таблам дэн дэнэй лхубдав гсарваг лхубчил таблам дэн фтэн би да лхубчунаан баг гэрг самлу гэнчил ла сухуаг сурчун зэна чухандаг гэрг лхубсух дэн тавиян чизг юг лхубсух дэн тэнг нябндэн рнгэдэн вжэпи нямнюн юн маңбуғыз ғысығын ең өтшірдіна нямнің шығы ек. Дің етіні қабдай жүйілдіңі цамбаға не өлөргін рәмбе дәңгағы цамбаған дейдің арғынғар жүн жәчін ең күнан бей қабырындар нелен елі. Дана дерінгі лейтсін дейдің көбірік шиғынғы нұңдың дар табызге нұңдың дертіңгі көні яңыр қабдыңғы жүлейтсін татымғынғы үркілім дей шығы, үркілім дей қабырдың жүй қабсы ең ең яғдарда дерінгі лейтсін дей цамба дұңғынан есі шығы.
2: Dambi xsung tsigri na gaitin lobi dengchu ge lamchu yun.
3: Dambi xsung tsigri na chlua mebi lorpuk ge xshugba yun.
2: Dambi xsung tsigri na gubr gawi gdamu ge drachir yun.
3: Dambi xsung tsigri na riwa kongwi huagsim ge rjuen heng yun.
4: Hosu kibji xia leng.